pasa con quam rusit. Flowers house con gen. Kasang quam suing am pancho dog mai, grashao jack and le puang ri. Kunapapangan ti luka lai kun yun yan wa sui, trong pokra ka mo som lesong trong wela. Rap order the lord yisipsi shuamong. Rao prom borikan serp hais tang nail and oxatan.